Htjela me ili ne, svejedno je. Ne grli me, oko vrata mi je žica. Ne ljubi me,